Ти си моя любов стара, може додаємо і то на листу, що каже Іван. Може ли от Ане Жагар, Кошуля? Бацио сам погляд, Іване, нажалост, немамо ту пєсму, тако да, ако сте ми ту, ако слушате, молим за неку альтернативу. У Юри Юри Влак, оу єс, за унуку Риту. Поздрави індустрійні кади, цілорені Дамиру Йопію. Хвала,

0: Бирайте мудро і скатиться каталога «Вечот среда». Свіже піле – 2,69 за кілу. Трайно млєко в Індія – 6 літера – 4,74. Домача шліва – 88 центи за кілу. У дводину млітку додарите і способне понуде іграчака, текстила і біцікала. Уживайте у понуди. Бамфнача акція. Квад Лінгай 650 – це 1798 евро. Клима Вивак 3,5 кВт – 329 евро. Шкільня горення 400 літра – 379 евро. Мотоцикл 300 кубіка – 3199 евро. Трактори Кіот Южна Корея у 7 годин гаранція – вечо 25,949 евро. Фрейза 170 сантиметра – 1799 евро. Ромобіл Енерджі Урбан Пейсто – само 469 евро. Малчарото 150 сантиметра 999 евро. Блок кухня 2 метр само 289 евро. Спавачі соби 599 евро. Клизни орна ширине 130 сантиметра 179 евро. Хеспо подниця і матраці 33% акційського попуста. Бамп наче. Сурок можете купувати путем обручного плачення до 70 місячних оборка. Інфо 467-001 і 467-002. У спреброй 049.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite